0: adanam efiri adanam abere so no ebezi sa bi ensuire baaye no na asamado enye dwuma nye kese asamado ankasa na dwuma wo ye no na woni dwuma ye bebere wo ye na wo ye dwuma die na awufu okoh adepoyefu wu wo mokoh na nso so ebi sa satan no na nipa enta enu na nipa nyini chance na nipa wu na afi na nipa nso enno so owi ase meka kwasa tetemre mo no na nipa ebewu kora no na nyese nipa chepa ansa na se nipa chance na nipa wu na nipa nso nipa enwu ntamode a na nipa dodo no nso enta enwu di a chese na asamado no na waba na nimu kora na kakra betimi yakoh na no waba na nimu ba ya hwe onka nyame asam no wa ewo Genesis 5:132 a obede se nipa bobongofo bi a omumfie kokon nka ye omunyini pa ya nsa na omuwuo example Lamech odinfie 777 years ansa na owuo ema ma me wono be wiase no wotene wiase ya nya mprinsia ahanso aduoso nson 777 years ansa na owuo obede se set ono so enya 912 years ansa na owuo Enos onya 905 years ansa na ono so owuo Metusala onya 969 years ansa na owuo nese woni mina nese asama no nya dwuma nya sabre no nese nipa enta enwu nipa nese nipa nyini che ansa na nipa wu ena so ha mena nipa nso eno so tese asama ale no ni wo ma na nyumba ya na nipa nso ensane nko wose na nipa ensane ko eho no ena efiri ensuire na chibesi eja abana no mabre so eno kwani nipa nso enyini che kakra ansa na nipa kura ewu obitimi nya mfrinjia be se 400 years obitimi nya 300 years 250 years 200 years ne ke ka honga nka Genesis 11:10-31 so a obehunu se na nipa nyini che pa ansa na nipa wu na ene de ente saa ene Bible se ye na eye mfrinjia aduoson akwa ayere so a ene de owotwe we nipa ene nipa yete ase a efiri eja pani David abere so eba no nipa mfie so ate ti nipa ewu bebere na menim se chiri ebeka ho asem yen kwa naso wate ewu wiase nipa ewu mo ti amasama no so dwuma yekese so dodo no no a na dwuma yekese no na ye chese wa ba na nimba ya kakaraka nipa no akwa na ekwo ho ada sama kwa nipa ekwo ho ade momi musi ndi be nti nipa ekwo ho de be nti na wa ba na nimba ya na so wa ba na nimu wo so wa ba na kakaraka ji na dwuma yekese ko nipa ntimi nya abone ye nipa ntimi nya mparatwe nipa ntimi nya wudie nipa ntimi nya akro no ensangeka nipa tinsa gase ne yewi nsa ena me guso me kasai afena young girls ebinu kran so epe boyfriends girlfriend emajo so epe boyfriends manu go me kasai ebinu mu chize enye ma nipa ye sika ni bre awudisem abonshin enye ma bebre nu a nipa dons wo wiase nipa dons bebre nu a wo wiase no na wu wo no so aye bebre no ama saman do adwuma so aye kese Mini msa nisema mwa kenyina mwa mwa bera na juma ya keseba Mekasa Adam abere so nipe nini che Ansa nipe u Nipe mwunte mkura Na age of 70 Nabi Obikura hivi mvye bese Obidi 50 years no owaria Nii kasi waware nite mkura 50 years Ebi debi kwa unhunubi Nipe nini ansa ni ya ware Nene nipa mkwa naswati Na uwo nuswa ibebire Nti me nipa isa nyo koho Nipe isa nyo koho Na wansu di ya enyo Bible say Kulumu ni mwenyamfu wa koho na adent na samado aba nanum na ngopo my ho kwaye next week no yebesua ne yehwo se watre na konumu samado watre na konumu pa ye pa de se bia no wa ba mu na enipa e ko ho samado en na muyo musi ya musi yebedun me bia samado meka na no watum samado nkananum ntumu da ebi se enipa nyai bone ye nipa yetia enipa yetia se nyai bone ye ene owu nso mfiri nipa so ze nipa nyai owu ndi ye se nipa wu an nipa wu ni wu an nipa wu ukwa ya resabi ya hospital kasi ya kasi ya nipa ee uwo wiya sino bibiri na nudu wano ee uwo nso wamu nima urade e nipa mpenya meso nipa akono bone akono nse suwa akayo ahoya e nibiribiri ya otan e gama mo enti ama na sama aduwa nyajuma kasi ya ye pa nipa uwa ni nipa uwo uwa ni nipa uwo nipa kwa ana ee koho uwa ni nipa ee koho na minimese ebedu nimi bia afidiye asama aduwa nibiribiso wakana ni watu Nyanso nyane brabekana no watumo nese the last person no wakoh and the last batch omunyina akoh wiye Nsa mmere ne se mmere no awie du, ne se mmere no aso. Ne me twa adwene nyina nso a ne se hwe wo onka asam 90 verse 9 to 10 ya. Wo se ye na no, eye sei. Ye nka ho ne hwa de wo se. Na ye na nyina atwem ko se atwem babufuo mu. Ya hwere ye mfie se asom nsem bi. 10. Ye mfie nsia na ewo mu mfie duoson na se na se eboro so a ene duro adue wotwe. Ni mu anwo hoade eye obre ene wuhudie na etwa mu ntam so na etukoy eya rewosem ane na yose basa eno mia bewi ase nipa nyini nche na nka nipa mfredu so nkranti ne yebenye ne saa mu hu obi edi mfredu na yeso awu obi edi mfredu asa yeso awu obi edi mfredu ni mu awu yeso awu wo no na ekoso ne nana na ba me ka kire mo se twene gonko ne se asama adwa ba nunu mbaya ne nipa esa ne koho kwa ne nipa ekoho wo ne nipa ewu wan ni pewo asamado ho nso nya bia ese ni pakoro na bible se asamado akoye ese man se bia de akoye de se prison oh ye ka se prison no ya ba prison na mu dia na ese ni pa e ma to se man ye bebere e ho ye man dia ti prison dia ye man dia ese ni ese ni na ye se ani na aboni fo se man ye bebere na asamado de o se ni se prison e ho nya man da ne wa banenim wa banenim wa omnipa na nyame ya domo wa yebesua ekwan ya nipa wua ne kra no efa so kwasa maado se nipa timi okra ne wuye mbetimi etu akwa na ana se huhu mi na ya befa nipa nakọ asamaado ho ana se omo ko paradise kwa be no mfa so koro eno so ya disua bia nyame ya domo wa yebesua se se asamaado ho odin ye kese pa ebi se bone ya na ye nipa de bone ye nipa de bebere ensam woni nipa edie so nipa ntimi nse ya kono so sika ni bre no nipa free etimi free ye rechi ni akofa oba hofro etimi free ye kumachi ni akofa mema hofro se se epobo ekoro no ene nima enye ene ekoso na asamado do no nipa ewo no na ye se ono na ye se oye kese nipa ye kohono bebere ade yechia nipa ye kohono na di omu no so ne se wo boni mu nso a obekwa samado ni wo bemme no akwato ni yem ni ade tinya ni ade sanida bia ni pa ekwa oda bia ni pa wua na ewuo ni pa ekwa samado do so ni pa ekwa paradise so hwe mu a wo nka abaye bo ni pa ekwa samado no do so che nkrofo bia ye kwa paradise di ze ebetimi ya banse na bebre na ohoti ni bia akwa mu nko paradise na he na asama he paradise na oho emet ma basa bara sama no die eni gina na nipa nko ho emprama mpaso kura je se na mo amre mo amu hwiase ewu mu en nipa di mpiase na ewu na mo hwe bone nipa nso edi wo wiase ko no nipa ye bo kalabula nipa ye braibo nipa ye je ayere fasam akoyensasam ne ma e koso the hell die je se eni gina a nipa ye ko ho nipa ye ko ho na mense na suik no ye besunya ne hunu ba wa ba mu no ye se ya ba hell ya ba mu asama da ni ya ba mu ko nipa no a ye ko ho no do so nipa ntimi nya ekro no nipa ntimi nya nsa wiye nipa mpenya me som nipa de pa ne se bo mpa ye ma me ni mo sa wo che nipa se wo mo mpa ye wono mfa ne na ho ne mo mpa ye na obi nka no wo mpe obeko ba bi ye bo mpa ye ma no ba je mpa ye nkwa nipa pe ba je mpa ye mo ma je mpa ye ma je mpa ye ma je mpa ye eno so en asama do hunu se nipa pe mpa ye ni ye mpe no kore se tena so ho tie mo bo bra pa wo ka nipa kora ye mo asore ni mo ba je mpa ye de ba je mpa ye de na obi ye ba nanso obi ye osa bedempaye nko ade hunu se woni nipa na oyese anyina no straight to hell eye asem wo da ho pa e ba ni yesu be wi ase na wo kire ese de e bompaye na osa bompaye manipa eni sofo obi ye oba kire osa bompaye na obesa bompaye ma wo no woni nya ngupo onipa na pray for me bedempaye na sama do aba na num kurumoni munyamfo ne ekwa ho no na de ye ka ne se nipa ekwa sama do do se omo ekwa paradise na ye mane basa ha ne se enema enipa ko enema enipa enipa ko hell no mi ye no e den e mereche enema enipa ko paradise abraba wo ba e do be ko paradise no ne bo no e den enye yuse se obema wo ye wo betena ho na no yire ba ko betena na ma aguo oba na ho kire wo na bema se bo ntimi hwe wo na ebi ya won so ye kama na betimi ye ja ho no nya de na nya me so nti enye yuse se wo be se wako no so enye yuse se obi be ye wade na wo be di akyi na wo be ye afri wo tirim na wo mi ba betena fefefe so obi ye wana nkwa ye ni bu ye bema obi kan no aka ni wo de ma mi ne kan wo se nyina ye mema wo ye me na me so ma ye obi but enye ma nipa wo ye a ɛde kɔ paradise no ne yɛ no ɛɛden ɛkyɛɛ nneɛma bi ɛde nipa kɔ samaado ɛnti na samaado no aba n'anum no ne yɛdenka onyame asɛm no ɛwɔ jeremia ɛti a ɛyɛ jeremia 4 verse 22 ɔse ɛfiri sɛ mema yɛ gyimi ɔnime wɔyɛ ma nkwaseafoɔ na ɔni mmurumu wɔyɛ bɔne ho anyansafoɔ na papa yɛ deɛ ɔnim deɛ bible no ka ne sɛ ɛnɛ nnipa ni ate wɔ bɔne ho kɔ nnipa fa so nnipa ɛwɔ bɔne ho nyansa kɔ yɛfa so bɔ puo ɛkɔ yɛfa so sisi nnipa ɛkɔ yɛfa so bɔ korɔ no wɔbɛtumi obi wɔ hɔ yɛ asafo panin ne wɔtwe mpena wɔbɛtumi atwea ma obi ɔmena obiaa hu no sɛ nnipa wɔ bɔne ho nyansa na papa ho nyansa papa yɛ ho adwene deɛ wɔ sɛ ɛni nnipa tirim ɛno nti na hell nso aba n'anum no ɛno nti na hell nso aba n'anum bayaa nnipa yɛ sane kɔ hɔ no nnipa yɛ sane kɔ bi nnipa ntumi nya bɔne yɛ bɔne wɔ ho nko ara nso deɛ wowu nko ara deɛ a sɛ woyɛ sie yi o woyɛ ma ɛma ɛho da ho ma nnipa nhunu yi o deɛ ka ne sɛ wone wotwe mu tan a ɛhɔ na abɛkorɔ ɛni saa nsɛm wɔ nyina ntumi a ma ohu no ntumi ansesaw na woyɛ w'adwene sɛ wode wɔkɔ asɔre asɔre yɛ mepa sɔ no korɔ paa bana sɛ woamma w'abrabɔ no ho ansesa deɛ a hey ɛne am afraid bɔne gya yɛ ɛɛden kyɛɛ papa bɔne gya yɛ no ɛɛden wogyaa bɔne yɛ a wowe nsa na wogyaa nsa weɛ wo pɛ ma ma nsɛm mu na wotɛ ho afiri ma nsɛm nom nneɛma bi sɛ akɔnɔ nhyɛsoɔ no nneɛma bi nnipa yɛ ma yɛ anigyeɛ nom danse korɔ nom ne ɛwuhu nneɛma bebree wo kasa wogyaa ne yɛ a ɛnyɛ ise nanso woannyaa ne yɛdeɛ a na wowu a wo kra no ɛneɛ ne obi na ɛka mu seisei nipasei hell hunu sɛ nnipa nsuo awurade asamaado ne ɔwuo ɛne bɔnsɛm hunu sɛ nnipa nsuo nyame nnipa mpɛ nokorɛ ɛni saa menti ama waba nonum menka sɛ waba nonum wɔ sɛ waba nonum bayaa wo dat mɛsya kɛ sɛ waba nonum kakrakaa ne nnipa ɛkɔ hɔ ɛɛkɔ wɔ bebree ɛɛkɔ wɔ bebree ɛde sɛ sport stadium kyɛ sɛ ne gate nnipa anigye bɔɔl ho nnipa anigye bɔɔl ho nti na gate no yɛafei de nnipa aka ne nnipa ntaa nkɔ na afei deɛ ɛhunu sɛ nnipa anigye ho no yɛba gate nom ne nnipa ɛɛkɔ hɔ na afei nnipa nam gate no ɛɛkɔ yuu ɛyɛ awerɛhosɛm paa nnipa nsuro awurade abɔnefo sɛm wadɔɔso mmarado sɛm ayɛ bebree nnipa yɛdi amumuyɛsɛm ne nneɛma agyɛ sɛ nnipa yɛ no wowiase no ɛnyɛ asɛm ketewa asamaa no deɛ ɔnsura sɔre a wokoro ɔbaa nanom bayɛa ɔnsura sɔre a wokorɔ sɛ asɔre rɔ ɛdɔm gu mu anaa sɔre nisa anaa nnipa nimu anaa baabi a muhyia sɛ hɔ ɔfɛ anaa hɔ nyɛ fɛ yɛhyia baabi a hɔ ɔfɛ a ɛboa ne ɛhyɛ nimonyam ne ɛhyɛ nkoran nanso asamaa no deɛ ɔnsuro ɛdɔm ɔnsura asɔre a wokoro wɔbɛtumi wo ne wɔmfa ho baabi a wotie biaa wobɛtumi abɔ wura baabiaa na wɔbɛku na wɔbɛyi wokafei wɔabɛme no wɔato ne yam nmom ɔsuro asɛm wɔkura wowɔ message a wodi akyire asɛm wɔkura wowɔ no a sɛ ɛyɛ nyame asɛm ɛna asamaa no ntumi mmene nyame asɛm nkɔto ne yam wɔbɛwu wontumi mmene nti nyankopɔn asɛm mu na wote awurade mu a ɔsuro wo koraa asamaa no wɔnsuro taatere da wo soɔ sɛ wankasa wɔfrɛ ho sɛ woyɛ christian na bi dabi ɔnsuro taatere no sɛ woyɛ right reverend bishop nom ne archbishop reverend doctor ɛnom ne superintendent ɛna ebi a elder apostle ɛna fansɛ bi a general overseer woyɛ alaagye anaa woyɛ maalam a wɔnsuro deɛ ɔsuro ara ne sɛ ho bɛteɛ ɛde ahoteɛ ne adeɛ a ɛde kɔ nyankopɔn nkyɛn nti wodi berɛ ɛne w'abrabɔ w'adikasin a wokura ɛntumi ɛnsɛebu ɛmfiri asamaado nsɛm ne onyame asɛm ɛna ɛbɛgye yɛ firi asamaado nsɛm na menim sɛ awurade adaroma yɛne a yɛyɛ kredo sɛ bi awurade mmoa yɛn na ɔnye yɛn firi asamaado nsɛm adi awurade bɛgye yɛn na waboa yɛn ɛsiane sɛ asamaado nyɛ bea bi a ɛhɔ no ɛkorɔ no ɛyɛ ahonkono anaasɛ bi ɛhɔ no ɛdɛ wɔmmom gu hɔ no but ɔmo nhunu amane paa yie paa na next week no nso menim sɛ sɛ yɛtoa so adesua no yɛhunu sɛdeɛ asamaado asi abaa nakɔno mu na afei wɔ nnipa paa no a ɛno mmom nso bɛmɛ yɛ suro nyankopɔn deɛ yɛka kyerɛ mu nyinaadɔfo no ɛnyɛ sɛ bi a yɛka deɛ nhunahuna mo nemu nokora ne yɛka kyerɛ wowɔ nti wonam wiase a na wabɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛsom awurade na asamaado deɛ wɔnsuro sika a wɔanya wɔnsuro nwoma a wɔasua ɛne wɔnsuro wowu nyini wɔnsuro de berɛ bi a ɛkora wowɔ sɛ yɛfrɛ wo nana anaa bi a yɛfrɛ wo manager anaa darekta wɔnsuro saa ne ma no koraa ɔyɛ honhom wɔbɛtumi abɔ wura baabiaa nemu wɔba na sɛ bɔne ne wo ho deɛ a na sɛ wowu deɛ a wontumi mmene nkɔtɔ ne yam makasa ne deɛ wontumi koraa mmene nkɔtɔ ne yam da ɛna wontumi mfa wo nkɔ hɔ ɔbɔne ɔtene ne biaa ni hɔ a wɔbɛkɔ asama adho da bi nimo na me kasa tene nso mo tana de bia eden ti ene emra me bwa semo nyina to ande me hwe atwe mo nyina jere so wa ne se asama adho aba ne mba ya wose ne nipa dom no na isa ne ko ho na busa ho se obeko bia na aka ne na ba nanum na ne de wose aye kakraka e kere se nipa ewu no eye bebre nipa aye ko ho no wa amudi a wo nko ho ena bone wo ye bone nso na wudi a ene je se ho de ene wo de se de ben e ho na wa bekoro enti samire ye bo mpa ya ma obi a samire wutie me bia ya rebi da wo so a mesre wade se won sawo yade so be se wade je opre nko ansa wi mu wade ye sre wade se won nyew se ebi e ma sem e me ma sem won sa hawa ti bia bia wo mu bia na wo nya mfa urade a me tuofo na me kasa kire won se ene epa ho a won hwi a wo beti wani no na wo tsis kanie no na owo asama adu a na owa enye ya de kasi mu na ohuna man no twade maya asomdwie na wo ma asem nkasa nkyre ne onsira somaye yinsi trase na ye mo empaye yesu reja ye bo empaye da wase e won sempa ene waka kire ye sire won hu ye mo bo na ene wo bie hinta sa me so akira me won sa tete mirimu no na owuwo no ana asama adu dwuma nya kese sansa ni nipa nyini chansa na wo mu awu na nan so de ye nkwana na so wate nipa wu an nipa wu te ama asama no so ewa na dwuma no e ye kese na wo bo ma kwa kosa de ebe ya ye kra no ebade emma ko mu yim ne bitman san ya bi netimi asom wo na daachi bi ye wu a ye kra na nkwasa ma adu na aba paradise e da was o yira yesu din
1: yo ye da apostle kwatin ya under the bride of christ as apostle ye min sha papa vodofo na radi asem no ya tunu din say hell has widened its mouth without measure asama do aba ne numba ya na asemwe eya asem kase papa na de ye kene nyina ne se the bride de ye rade e boye ne ye won sempa e bema nipa esro erade na yatwe ho afi niamo a ye tiwi ase no ye ya e bema nipa kra ye wu achi no efre ye mu a asane akọ asase ase bia bia efre ho asamando na onipa na kra na ko hunu amane den nyina no Rani boye amaye twe ho efre ho apostle yada wase ebi modofo asemi free the bride of christ na bride nso da bia de ye ba wie a ye kire ba bia ye wo ye akra de greater akra nyina de ye share dan kesepa madina regu flat no imuna na ye ewo ho de wo sifaya station ho na zongo junction de dika nsi ho na ye nante ba enim ba bia fire station no wona ebe be hun sey wo sign post ahodo wo ho LED into where we are eno achi nso communities ahodo a ewo eye tema nyina nso ishia wa shama eje kojo agri school ho Ashanti Farms direction ho nso we share dan ke se pa ewo ho sanso na communities ahodo a ewo kaso anso bia efre ho inside nurses quarters nso Little Bride International School the bride of christ and so is share wo ho ene ye de number se ahodo yi e tudwa em se ya dodo no anso itie after the message no dodo no anso friend e betumi afre 024 723 2171 024 723 2171 e betumi nso afre 0555 93 2392 0555 93 23 92 na yen shenan so se nenzo nyakopon enipa no about the bride online 7 p.m. numrekin na one the bride members nyina so branches are various parts of the world you know nyakopon enipa no so ene yen esua erade asem sanso na nenzo yenuanoma ewo eye kasoa ishia ewo eho no Little Bride school hono international school hono yenyina no ene yinhia ewo ho yinyina yene Madina so no ebebomu aye Sounds of Praise Music Day kase pa na itie Awurade asem wi a yabompae titiru pa no yagina enwomto so atuntun Onyankopon edi asante ene ye tiefo ahodo nso se de da no mobesrae nso no yadu asafrem nso mamra na yinyina yemfa odo emo odomu na yensoro ye Onyankopon na Awurade oni ye nebetena yada base yakramo na Awurade makwanso a next week nso no ebehia Awurade enka ye ho
2: 106.3 FM.
3: Senia David bon nyum ema honhom etutu free so mu no. Senia Israel fo no eto nyum editwa Jericho afasho no usia ye timi bubugu ye no. Saa na DJ promise bo won nyum a oha obi timi free wo so. Amanye bi timi free wo so. Wakoma tumi twa wo yem. Hwan na timi bon nyum sei ema osoro ni asase ejitu mu se eye. Aw promise. Aw promise. Boy and yum, na fire and call Bosha assassin. So,
4: a banner gospel down, bonus say, come on. Oh, come on. Keep listening to promise. He's so.

0: Unse your friends oh your friend say because ade bia nipa wo ye ade be say nipa na your friend say di u bebo no o ne nipa be jeje o say oh
1: it would the commissioner o di muhammed
0: o pa muhammed no yesa
1: o di ibrahim na say wo bokro no a
0: bokro no a ye
1: go wa
0: what say the whole community
1: ah okay
0: ntene din kasa ya nkai
1: mhm na omo a omo a ya ye tum din pasa no ya ye hu so mo da sa suba nadi
0: uno na makani jisa utimi do udin de ajuma because your obi o ye fan muhammeda ni uno emfa no de wo ye no ye
1: ma me fa me line sin twa na fe ye mra e be interesting enumere yi obetumi afre ye
0: 0202162162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202162 0202
2: Hello.
1: Patrick Mwajo.
2: Yeah.
1: Eh, can come to my dear Sunny Bodin, baby, afraid of financial wagon, Yanko.
2: You, yes, I mean, could be the Cassafia accounting at soon to do.
1: Yeah, that's it, Wagon.
2: You, eh, it is one of the Italian fire in Walker Grana. Yeah, every time by, yeah. I was young. Yes, I'm a good one.
1: Hello. Obi ma enti shake obi aba hello ya mwajo
3: yeja
1: uben radio nu jumu maye wan ana free hu
3: na mi edin to no on
1: kasa yeti o
3: edin efem ibrahim edin to no un se niba no na abrabo un so bi wo honum ai tumiti obi din ye ye fe ni cynthia so de se nya we edin papa ye bosum di so on didi pano sore no yes I we as e buzun sam na la na e beke bi onu suban dindi anka yeto a ye hwe ukrada e miensa uyo be ma ye miensa na e bebe ne ye ukrada no so ma ye wo no ya da se ibrahim o ana muhammada du baba ningi na agina ifi ye bo wo ifi ye beke to na ma ye kan sempo a na otu fa di ne so ibi na ya ntidi ya wo ne ge ya ja wa sabra dimi ma agina no
1: ya da si bebre hello
3: yo. Hello.
1: Demo adwom wa kwaba. Humanati. Hello 0302 216561 0302 216561 0302 216562. Hello.
4: Hello, good evening.
1: Good evening.
4: Ajo from Daniel Fefra Danta.
1: Adanta, chire wa adwene wo ho ne nko.
4: Ajo, ye na me mi hu ne se awase ye tras na ye hwa de mu yie. About tie ana e wonso so enye din se obi se ye gbo obi din se John baba ye mampeni don bere mampeni gana David baba baba aya batiche ana e wonso so edin die ne won adetra ye kiso fo ye fra akola Yesu daba no bi auto bi fo ba Yesu se nka ye pese edi wonso so se ga se fo ba Yesu na won be ne Yesu ye abatiche ana ma edin ejina ne nso ubo akola bi din a no ba odi abatiche no esosina efata na aba ye na mo bo akola be say Peter na wan tini ye na bo da le koronfo a Peter be na bo korono
1: yo ya da se pa de ya ka no ya pamfo no bi anka se edin no enye papa o se senia ntitie no ne ade ne nyina ka ho bi no mo de ahyem enti obetuma mo bi dimbo ne edin ne enye dimpa ne so ohian se da no do ohian se da ne so be yesika ne difo hello
5: hello
1: ya mo adwo
5: ya he na papa
1: yo baby afrefi bo din ne nko
5: yo me the bishop ajiman na do ko fodia ni nyina me se se edi edi free na se eja eja padia o na o ni wa wo ho no e se wo ni se enye wo nko a wo japade e achi wo ni wa e wo se ni a ono wo chiri manso ani wo chifo so e ti ni baba to se japade e e ti se ko bro so sa mo ma na edi kan na e ti e de ni ni chiche mu du na o ni to bi di catch on the basolomo an se mama ni hu ni le mo no ma pa japade e ni na bo bo ni ma ni di o se me di gu ama o ni ya ka o ti rich me dis say o da to ajapade na e se wo so di bi kan na wo di ye di ja wo na ya wo so di be ja na da chi ni so ba beto na mo so adia be ba o mo bra e ti e yesa o ka kire o mo se me so so mo so mo pe di kan e da ma se
1: ya da si pa ya da si hello hello asa atiko hello hello hello ya ya mo adwo
5: ya ahenwa
1: Bodin baby afrefi na kire wadwene.
5: Ah me din de kwame ese ano pampa bo pampa la to. Aja me de bia ba sumona me de mamu ngos mo. Ko ya na me de ba ne bia me de sia die wo pa pa pa pa pa pa pa. Ti ya min kamo ho. Tomba mu ban pro ma tan ko sen. Amen. O din to afu.
1: Ya da se pa 0302216561 0302216561 0302216562 0302216562 hello
6: yes I do session no eh I'm session back
1: about how yet chrewa bodina chrewa dwene ne yenko
6: yes I do my session no session back about better how change mun kai
1: ya da se bebre ya da se papa pa hello
7: hello
1: patwe mo adwo
7: Mpatwa
1: ma hunye ha kire wadwene ba bia ehe
7: mpatwa se atem no mu kane ya ta obi a ma kye ne ye ben muhammed mu obi a so bo ya
1: ma ma hunye online no mu nye ye da se pa hello
8: hello
1: ya mu adwo
8: Ya
1: hu ye pa.
8: Ya me so mo pa wa cho cho mo le chira chira ye pa pa pa pa pa pa.
1: Yo bodi na chira wadwene.
8: Yo so me so ko me ka so fi chado container.
1: Chira wadwene.
8: Ko ma o de to ba ana so wa de tie na ye nsi so so bone ade me ne ade ma ye. Because me first mom wu ne se da na me de wo ne ye adai. Ma na o won person mo de Ode kan ni de ho ba mi ya o ma ma no amfa anka ho. Nti ade bu o no ma o ti e shu ni ye pa. Ya mi shira mo na juma mo ye.
1: Ya da se, ya da se. Hello.
9: Hello.
1: Hello, ya mo adwo. Hello, ti men kan.
9: Ba cha ni.
1: Ai, bodi na chire ba bia free free na chire wadwene.
9: Juma pa mo se. Fa di se mi be free mo na edini ya mpa.
1: Yeah, that's it, baby. 0302216561 0302216562 0302216562 0302216562 I do
10: my friend near Chiragine.
1: Hello? Hello?
10: Yeah,
1: Yo, Bodi, me ho ye. Bodi na kire baby afrefi na kire wadwene.
10: Ya from one amu. Kasa fama ta ku jensan.
1: Ye ye ti o kasa.
10: Pacho. Ponchan ye jwa pari. Na san ne badan kumindi. O, anu su sa som.
1: Yantu nkaye kura 0302216561 hello Hello. Hello. I'm sure. Hello. Hello.
11: Hello.
1: Hello. Yeah, I'm Wajo.
11: Fine, I'm here.
1: Yeah, Joe. So, what is your last caller? Bowdoin, baby, I'm free. Financial Wajo.
11: I'm a cutter. I would say, you're a car. I'm a job. Ndi asamuna wa kanu adibi mun samuna aljafaduna wati janu ampa yo bebe ho mpa yimpa na ntu yema ye abo wuni ngu kwa wonse wo na aye manso ho wati. Hello.
1: Ya chu nkakasa.
11: Aha. Ntinu ma afutuna wa kan ampa obi wa pa babra wa janu ma bebe bo ho na afi boko fi na kan mpa wo janu na aye kan wala wo kuma. Obi mo wa se se fa ka mo ma era won wa lokro no eh an char bo hu na o jan asi e a so na wa kan de den ba bi ye je tin pa ma an che ri ya mo na mo ba che na mo kan me je ba bi tin pa
1: ya da si bebre wo ne du be wie ma men ko asama ho ne mfa no enwie asama e
12: aja
1: rap no mai na hu se papa na sam no ka no to mi bi no an se se wo ti ya hu se o hia se da de mo atutu ne niema no wudie ne mum yibika ho
12: o se sa abrabo no se ye mani pa nyina so ate se de papa wo bia na so abusua no wo no se wunya bi nkoa no wanya bi wo a wo hwe ne ye na try se wa obeye wo so de
1: okay
12: wo papa de ne me nsumi de ne a na be kan wa na do so sense ebeye se o mi jina ro mi di na chire o be ya me ye na maye ene me nya anye ene nam enti emprem pi se wo ya brantie na hu nsue wo ho na papa bo braja wo ye bi to aso na ye kama
1: okay
12: sense de bia o mi na me papa de aso basi bebre ni papa atu no ho abesi na ma na bra bo ase
1: bra bo ase
12: so ho ye nuan mo amu num kokain no dudu ye hwe bebia na o moda wo shase ne nye se no no ti o trimude papa wo me fa kọ me de kọ ye ene se na oda braja ase no so ho enti amamfo hwe mu hu ye na papa ye bibia wo so ibia ka ho
1: sanfa contact no ma wo ne yenko
12: asama do sum number no ye 0244
1: okay
12: 79
1: 61
12: 86
1: aha
12: me number no so wo asama pa o de bia wo twa aduro no wo de hiam na wo twepe metimi dina wo twa me na firi woni pedua mu nyina
1: jo ye da se check
0: yeah
1: aha ye kwa ne say
0: dem be ka kire adofo ne say ye o papa jai japade amo a wo so ehia so obedwe de na miso mbejai ama memba no no wa ama woni nko de na obeya no wo so aya aka ho ne abusie no ekowenim Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center mo aje kutuku papa se ye sunsun ajuma
1: okay.
0: Na herbal medicine
1: all right
0: yo ye last stop how bia okuta no eh yare eh oda unti minda wa juma san ya basa unti wa bra wa sem bra Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center last stop o last stop ni ntene me number ya
1: 053
0: 575 75 75 75 72 72 90 90 0559 059 506 506 50 92 92 0559 506 50 92 92 0559 506 50 92 92 0559 506 50 506 50 92 92
1: Engumanu yebesan abiebie mu ensemu emu odu ewo mu pa ebefa mu adwene adomu asukọ na yehunu se de beya yenya ya brabo wachiri japade ya yewo fanom ne yewo maamenom ne yepapanom de agaye no yebetuma hwe achiri eyi na gana yetuma chichiri no na hani yedi esi bafo redwamo me na midi dwumadie ho achia me kenka me dwumadie asamando yesum ena fisik Zaid one mo na ebeboa me yedi nkomodi ebrewo mi producer emre yi eye doctor Shanakwa ena Joel ema won sakan yen won hand sa hodo no eso sebre de super weekend news emre no sia de na eba
13: Jim FM 106.3
14: only God can stop us now
13: 106.3 FM
15: Kaka me ampu